čela, ode oni fusu i čudela, dela dema sa čarle, buba malu vojce, are se, pejro male na šume.